هوگلاجی هوگینش قبیلی لقله بی جبیبو برفی رند قانی گجنم تهنان سیلالیج او لیلی جوگ جرنجی لجبالی رادیو من اهلا ایش جوگش جوگین جی ربینگی رادیو فیلیسیداد رند سالی اپلیکاسیون کلو مچنم تهنان سیلالیج او لرمانوس ران جو جی هولاگ لی لقله کانخیل جاگوچ بینینگیل رکین لی پیتزا نورتینیا Hukana ki jochi hula German Alicia, Jacquot Beninkil, Raninkus Lena Karen Sas, and Lach Ol Hermano Termana, Rain Joka Chipi Chank. Aren Quitali Railal Quenza, La Hun Shakali, Labaninkus Lena Karen Coscola Chol, Shbanak Lidios Nashkila, Kawila, Hermano Terman, Hukana Jihokain, Ranakwil Palhunakli Texto. Shkotzbal hunagli texto aran sali salmo 73. Aran ikuslenak laata kabresila santilhu. No kaushik chirilpal sahun komonil hermanos ut hermanas.